BBC-ev Velški nacionalni orkestar pod dirigentskim je vodstvom Rana Bancrofta izveo simfonijsku poemu Pelias i Melisanda, opus 5, Arnolda Schönberga. U nastavku slušamo Andersenovom bajkom nadahnutu simfonijsku poemu Sirena Aleksandra von Zemlinskog.

Filharmonija mladih Baltičkog mora pod vodstvom je Kristijana Jervija izvela baladu iz karelijske suite Žana Sibeliusa. Danas gotovo zaboravljenoga švicarskog skladatelja Josefa Laubera u nastavku predstavljamo trima karakterističnim stavcima za solo flautu, izvešće ih Marijane Keller-Štuki.

U interpretaciji kanadskog pijanista Stefana Lemelana čuli smo nokturno u H-duru, opus 33 broj 2, Gabriela Forea. Noćašnji program zaključit će sonata u E-molu K81 Domenika Scarlatija u obradi za blokflautu i čembalo.

Bili su to gromoglasni zvuci iz predvorja Gorskoga kralja, čime je završila prva suita Per Gynt Edvarda Grieg-a. Nastupio je orkestar Norveškog radija kojim je ravnao Ari Rasilainen. A sada poslušajmo prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franza Lista. François-René Duchâble, klavir, Londonska filharmonija i dirigent James Conlon.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje Subotnje matineje. S vama su Stjepan Bičanić za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Kao i svake subote, tako smo i ove za vas pripremili pregršt raznolike glazbe, uključujući i snimku koncerta. Evo što je danas pred nama.

Slušali smo suitu u D-molu HVV 428 Georga Friedricha Händla u izvedbi čembalista Pierre Antaya. Još jedna skladateljeva suita primjer je individualnog tretmana ovog baroknog oblika. U suiti u G-molu HVV 432 Händel je četiri standardna suitna plesa uokvirio dvama stavcima karakterističnima za operu. Uvertirom, u ovom slučaju doslovnom transkripcijom vlastite uvertire operi Orest i pasakaljom, jednom od najizvođenijih skladateljevih skladbi. U nastavku poslušajmo pasakalju u G-molu Georga Friedricha Händla u izvedbi čembalista Lorenza Cummingsa.

Bila je to sonata u A-molu Alessandra Scarlattija. Nastupili su Giovanni Antonini blokflauta, Enrico Onofri i Marco Bianchi violine, Paolo Beschi violoncelo i Luca Pianca teorba. A sada slušamo još jednu Scarlattijevu sonatu, ovaj put u D-molu. Nastupit će Monika Haget violina, Christoph Coin violoncelo i Scott Ross čembalo.

Johann Strauss mlađi, ovaj je valcer Ruža s juga napisao za operetu Kraljičina čipka. Čuli ste ga u izvedbi koncertnog orkestra Danskog radija dirigenta Romana Zeilingera. A poslušajte i divertimento broj 1 estonsko-švedskog skladatelja i časnika Karla Litandera.

Reinhold Glier svoj je koncert za harfu napisao 1938. savjetujući se s harfisticom Ksenijom Erdelji, koju je htio potpisati kao suautoricu, što je ona odbila. Koncert se čuli u izvedbi harfistice Emily Hoyle, simfonijskog orkestra Bill Solothurn i dirigenta Kaspara Zendera.